0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: Jawara Sport avec l'équipe sport sur Jawara FM.
5: برعاية
6: أحلى بونوس لأحلى ناس
7: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما

Instant Sport avec l'équipe Sport. تسمعوا كل حد من 6 ل 9 ماكينة الويكاند مع سالم هاني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع